Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. Aa oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu onwu. Aa

Ani frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu ti omu se ahuye mobo David ba. Na Yesu bi sa won se. Mo ji ni se metu mi aye we yi. Omu bua ni se ani owure.

obi amane soso. Hey. Aha, osu obi ku. Osu obi ku. Eyi ni awrehwo. Eh, pepa ni suo.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese ji wa yaresa. Ji wa wore. Akwentu opunu no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no ngu. Ah.